0: 106.3 FM sunya de mama ye mo bibia kwa ba ene na wache foforo wo kompon no wasan so ye bia wade che soma fefefe ye ni kotwe wi se ye ni santamu ye hunu bi antro ye ntue ye mfri e ya dum bi na abu adum bi so na ye asido aseda ini ye di ma di tesia ngaza kasie bo na su ye sapaka ye na wi yi dese dese ye nanam na ye ye so ma wi president tim bombe dia square obi dum bi edu ku mene
1: akia bo achi wa ye dom jp
0: enso mi di edim akotene bi ene se chama wutumi ne mra ni mfo wa ye na adwene se samra bo ya sam wo yi ne ho dia firi mu lawyer and dia pio kubi asam no kopie mu wa court wa court sisi wo gine ma ne so wo gine mu wo mo ma men twene ho ne entwene ho kena
1: mampen na tena ye mpanimfo ye wo ho dia betu dwa se wo baba ko ya no oka mpanimfo a wo tu abafo mu na betu dwa se wa resign kane ene Chief Justice, mampenia chae so omuni mwushio, nkilata anuwe dabo nti omamfo kekebiye no omuni mwushio.
0: Yadi ya nime chiremu ewe kekosu ya ponu emu, so disweni bakuwa tuwa na nanomu wansia duo, ne omamfo ensemu omu kanya gro, enona mso ama polisi fuwa, nene ya wana wabi mwushio mupa wakupi mwa huwa wabu ama bibi yako wano wano.
1: Eni adishi ya ye wabu ole sosi asembi ya bo wopisa, nadi ya che ye, se wabe tise teacher niya ya bona basuo, se best teacher. No wadi akwa da kuntunu wono mo ene akwa da da wo mso wo adwiri wo pa pa pa pa pa pa pa pa pa
0: ense mika we wono ya bo na beda ede nam mtn fokuta emu eastim momani a
2: Chef me sini bi na masisi dia na maka kire wo se enye dantane dantawo na mo dantane bi sika bo ano enye tas ne tas wo tas ne de ye papa abrochie de ne bi de ma wo dem wo eye nyunyu nyunu de em papa ene de eche enu ti na ye kanfo na na pokutas edia mao ewo jobu krodia mwa se wudu na nadu pokutas aswe ya obi nkanjila ose aha ena tas papa wono yes yes yeho kama na nadu pokutas ena wo German sal ene enough 24 tas amani brand ambassador enu ti se wuko ho na wuko to tasa ojibre na ochira udie ude bato bathroom kitchen hall corridor enu ti se wunya waters polish ena fe unpolished tas floor tas rustic floor deco wall deco nini na anafawa nichile na nadu pokutas ewo jobo afei se winya china door soa 1.5 double single glass door enonso ye tombi na nadu pokutas esansu ye plumber kesie enonti se wope siye nkweye wa jumama wa pashowo niya yewe afei se winya plumbing materials ebi tise shower sets water closets basin and pedestal sink tap basin tap kitchen sink all sizes ube nyanwo na nadu pokutas kutu na nadu pokutas ye yap tiling fitting works enafe ye sansi tue ni tiles. Enti so pese me to task e wo fi anase wo office ya. Eni e fe na nadu pokutas. E wo 0247604987 0200870405. Wo jobu program a hwehwe en e wo abonsana domatiches e wo ase no. Ase pe e wo kwa no ene ye wo. Ye ni medcord pharmacy ene di ene hwe. Anase wo ko kiss fm no. Na nadu pokutas se ba ne task ene plumbing ho sensem dia. Wo ene wo me ye hu difference no.
0: Ye edu ku mene
1: akwia boachi wa yi adom jp nabusia kasie boyi oba facebook youtube instagram aye dem wo facebook de na ye no abadom 106.3 fm like na share wona na video no enye na video no filigado chi ubehwe facebook no like share uko youtube wa subscribe also badom 106.3 fm no instagram ye dem ko tiktok so aye ne ni nhoma nhoma trese ye twetwe ewo ho na so wo hafo mantamu a charity fm wo dua nkwanta 99.9 ye dem na nanom fm wo gboso adunu fm sankware ye ho so ye dem se ya ena wudu mu wo bunu mantama moonlight fm wo suyane sada so na gift fm do manyi nkro eni da so fm wo japekrum tan fm wo nsoko chris fm wo brekum ye dem ena yanki fm sampa after 2 fm so e wo bechem alive fm wo ye ji echia fm ene ye he
0: hello
1: franza emfranza yedem ena tobu fm atebu so yedem free fm so e wotachi man edem
0: ye mongro esem nankasem wo ye sha se dia ne dia ni chiremu akra high court ene court kwasi tino ne kwawi ase emranifo ye fra na andi apia kubi ne honsam ena court kosi hu brekutri ene san na enu wa ye wana chama wuntumi asantoma ntem mu titwani wa dan pipia manyuko nano panyifo de ntansa bo no se wonu mamamra wo sa mamra wonim dia won se de nanso panyini emre wo mai mu ne fa baabi wo fanye takwa no de ahyene siase kwa ye bredu wo samra boy ne npotam mu a ya kan tam se mu obi ankotu efa mu agudie wo ho wono ade ne pe enya ade a woji tumi krata enya ade a obi ama ne kwa wotim da se bra no ma ne kwa so wo akopiem se santan wo kwa akotu sika dwete sika bena sika futu na ade wo ye ye no ekuata wo bomu suo etiamra etina wo se mbra ni ni disa de se ne fata una wo mai mu amamra ni nche ma na ma ho kwan se edu kwa du bo wo nya mbra ni mfo twotwa na ni kukurukuru lawyer andi apia kubi ni wo kwafa no asem wo matwe ni nkonsa sa akatro ne bo na pia mpanyina wo tre dwoma di asem wo de nanu disi mu baba twwa chese wo baba bu atan ane sa aswe di ankwati nkwati a lawyer andi apia kubi se asem no kura no na ni akire bi wo nyira mu emfa ma cha ma wuntum no ma fo se asem bisro abo dwese da bro lawyer usuro no se memi suru wo asem nya se suru no suru anaze bia eyi ye friends e chama wuntumi ni wanyini ni anaze bia wo hepetet akrema wo uzo mu bedi fo nemo mo mu kopie mu okoto akade ne nwo ma bia wo mu pa koto ebe dada wo mu sana chese we no ma koto ye no se ye frustrating ye frustrating atiti wo mu eninti pam no twa no ni nyina na mache no wo ni kuku ni ne keke guo na asem no koto woni ne se di opebia ne asem ni kopie mu wo koto a koto se krata ne de wo de abana so abita na wabata na bi wa waka na so nyade akoto ebefa ni nyina da ene se koto ejidi se ensem bi wo ho a wozo omutimi hwe eka ema ne kosi awiye enti so ade ne sa tum ni de na na brwa duane so koyo koyo so de besi besi wo ntimi ni abrwa ntwempra na mfere ne se enti wo nyade ne sa tum a bo obedi akosi ase na ye ntie panyine ne nsem wo de tuwa
3: minister please may officially withdraw from the case after notice of withdrawal na you be what you kiss him. Now, sir, Ghana, Nedia, yes, sir, I see a two-meter

0: What is it? AKA God is God. A good income. Now, what's your name? A power to Asiana. What's your budget, my son? Come away, and you're to talk to talk. One never, sir. When Miss Asami Paddy, Paddy, a balasa, say Kromashi. When you bought also now be denied, I don't know 20. Marcus Yamakawa.
1: Major, so many of them.
0: What to say?
1: The radiadrum will be sweet, Rami. No, I swear.
0: I'd rather what they
1: were. It will be the ass.
0: Meeting the Yamia crackers
1: are
0: Kafra.
1: Kafra.
0: Yeah, Jimmy, be my much more 12 words. I just over room and as a four.
1: Ah, name, because a nonna, a cacadron, a rinsing and a peppering womb.
0: Hey,
1: a bebwa, pa,
0: bebwa, tinaco.
1: Yeah, where the non so come on. A bema, a minimucrobia, a pesabia, a banner.
0: Sure.
1: Any with three mucras, it's swimming in a mini crew, it's
0: not
1: own tan on no more. Sabebwa, pa, manaco. Kaze de radias is so asama ya kwenye bi na ye hunu ni
0: sure
1: nyamia ya ajie
0: sure ode ache
1: sa
0: ahun se na otwe ya yifiri mo ya be chef for asim ye ni ebinu na shaase o
1: yeah
0: anso na otwe ne kwa wie na mebire na afiri mu ko
1: sa omunyuma kwa wie
0: ah omunyuma kwa wie aya na me se enye wo ka bi ya wanya wo damu
1: devi
0: enye fie bi ya wotim
1: devi
0: na enya tade bi so a washe kakra
1: devi
0: nyakopon na dom na wama bi aso ye so
1: Nti adumnes asu ye nso a ye ye hunu e han fefe a ye nya konya ya sori no e kire se there is a purpose a esese wo fofele e wasasi so but aye nya mede ama wawo wanya konya wunya nwuye no e kire se wunya nwiye
0: nwiye
1: keza watia
0: se
1: ha nti esese yitimi boye ho moden na ne urade di ahye ye nsa wasasi so no yitimi fofele yitimi ye emani wie mu die because at the moment abe count say go bu no onuma nyina
0: ba wie
1: uko gina otumfo nanim so so a biibia ni wa obetimi di atete wo
0: wie mpa cha obia ni ho bi
1: bi
0: mesere obia ni ho
1: de bi
0: okay
1: nti ye mo ye ho moden say ne urade e di ahye ye nsa e wa asasi so no
0: okay
1: ye be ye ni aye ni yie
0: kama
1: na e don ne bopa ye kunya kuntabu papa
0: okay
1: e bu di akere rade wati ase
0: okay en so so e ye e bosu mi nsiamu ne de tosuma kuma kudu enum mfie no makuma kumpim ye no ne adonu nsiani ye twa bi pa wo e twa bi
1: Namia ya de.
0: Ade chi ade se nya ne de wo mu. Ne nsema aye ba ne nema esisi nyina mu no. Ne nyina ode atwa bi du sambe mbeso yi. Nya me bo a ochira eye German South Market Day. Ebe di dwa. Esan se obi firi guka buni asuoko ya twi krom bredi kwajumisa se de papa dan su ne mama dan su aye a wote yi. Wasi dan obesisi dan no mu. Obi maami obi nua wa aburochi mai mu wasi dan wasi kofi kopen nema gudan no maami na enche me ba mini se watrasi sa nema no ho komo na ye ba bedi
1: sa
0: se debe ya ochira obi ba dwaman so a omma bi nkoton ade bi ma no na kira onu ne ho nti
1: sa
0: mia mini se maami akosu ade ade obo hu dawru bia na ye kroje ompa de fake
1: Mm-hmm.
0: Mpadi fake.
1: Mi ankasa won se mi clear.
0: Ah, we clear. Emu dawo.
1: Ye hu mi clear. Mi pa de otu yase ama. Obi bi anya clear.
0: Anya fake.
1: Be real. Now de o ye omo fake faker. Omo ne ma brabo no ye etitire ebinu mo ne ye dindin din no se de o siti
0: no
1: wa ma.
0: No,
1: no, no. O bre.
0: E o bre dodo, o bre. Aha na
1: o papa anya jo mahama.
0: What you say?
1: Sina papa ye jo.
0: O papa ye mahama.
1: Wo nti
0: ye wura jo mahama.
1: O se chin out is legal.
0: Eh?
1: Afi na baba wa ni se wo be fe wo no mo na afi
0: o mama wo
1: fi o mama wo o tetete
0: o tetete
1: real
0: oh sa de o tie bia ma ye hu
1: sa
0: ai sa de o tie bia ma ye hu me o ko mi kru ma
1: no fake life
0: o ko mi kru ma ma ka cho se mi pa cho me papa da neti dan mu
1: yeah
0: enti wo kwa neti dan ya na me nu nyina ye kwa koda mu
1: sa neti
0: se nya me bua na sika ba se na osi blog a ye kwa na ya koda blog no mu
1: sa neti
0: enti se o mpe neti dan de aka ha na me nko
1: sa Abrabo nsi efu ba ko ni akomienu.
0: Akomienu.
1: Awieye ne na ye ana ehia.
0: Ai.
1: Se sase de ye nyina ya shaase ye.
0: Papa bi kan ye, o se.
1: Awieye no.
0: O se se ubedi dew. na ukwa wie na ubedi yawo no aya na e ha adwen pa
1: nti wo die nka di yawo
0: di yawo no ukwa wie na
1: wati ase
0: na ke ye sogu anu so chee
1: wati ase
0: na otifie na mpema pa e fa wo ho e nam pe na wo we
1: sa
0: ah unye ba bia se ni da so radio ha wo na ma kwese atrasi ene mi hu se ye de nema kama kama kama aba maso ye na de na kyna mudi ma timamufu esanse madika ka kachira omo se onyo bi a opade fake
1: debi
0: enti obi ba beto ade na wo de wanoto nkwada ni pakro nsuro
1: wati ase
0: enti amebwa o kyna eye brada isa kromfo eba
1: sa
0: anungura no krom eba gukafo eba
1: okay
0: kokwa ni buni se bredi ni kwadwo misa ade wate honka
1: mate honka
0: omo ba e hono nkontumire no mo start your moti
1: okay
0: nti sika kakra bo mo botum
1: ane ye ba kra ye sie bi
0: o sie nkontumire no
1: ane tire me ntuma ya pake na
0: botum
1: botum
0: yes
1: green one
0: mire ma no fo ne te pa pa pa pa pa pa na ai
1: de ni green
0: pa e no so ya no o mo de koma koma ase fo no
1: okay
0: ye hanu de he mpeni di
1: mm
0: ene pe ne na ase fo o mo de koma ase
1: aha no wo mpeni di
0: dabi dabi dabi
1: nso so na eye we no okay okay another kana
0: ah any kwajusia
1: na wo bi
0: ah

0: Pierre Edma, Bamwe Babexa. I've got trust for Afro Sima Makma Kudu Media ni mui. Eh Abamu come on a babedi. It's a Pierre Atranse. Kwa mami to me caramura mu ewa studio B. Yeah, by Betwaso. Have you beer? I come up, Pierre Makaba.
1: Zalwa nyumre yen chati for any other force wanoma so ya sene na nyumre na sede ya ye je adwa nyumre bia din komo efa abamu heba Mr. D for dro hunu sa pepepe ene na nyumre nso so ye je adwa ye ba bi din komo e oha ene nti babi owa nyumre uti yim bia no na onzo so kan ehu simadu num edi enumyi na yemfa ni nkomo emfa abamu heba Mr. D for dro no na yadre eyadro soronko a yarwa hodo a esa ne kwan efa so ye na dwuma no eye soronko na damufu a na etobre bi mpo a ya na ade hye na dofo ne bebre bi sa se adre die mpo e na mode ye ya eye dwuma se na etobre bi mpo a adofo a no wo mo ene se bi eye anije ene anidaso ene eye awrehyemu no wonom hye asese wonom abamu heba Mr. D for dro na pe na eniema asesa ewo ho eye abamu heba Mr. D for dro na no maame baako drop me lorry station hwa ose na poso ne ni padua mu se ha na binti ye nkokoma na dro ni bi ye sa attractions yi aposo aposo dro sabre ya nsutobre ya ezo tot to sabre mu ya ya na ha adwen pa titulu wo mu a wanumu eye ewa kakra na wanu susuwa wawo saa problem ne kakra kakra wawo unipedwe mu titru ne wanga posu biwa nensa posu ha nensa po kumu ha ya biwa wanuma ene sebiyo eye ni kutu bienu saa posu wako form wane nai posu sano watati yao ahudu bibri na kwanya fasu ya ni kwa tubre bimpa ya na uhumpo sene na anu kwa wade nante wanam ya one atiti mu edu sabre ya wotimi wura mu ama oyene ho hwenyeyi ma me papa wotie mi anwumre me kanama ka kire ose nyagidie na wode sha sese ononom abamu heba Mr. D for dro ni bi na o sha sese ononom a sa arthritis anasa poso poso ya wudie aposo aposo how are wo famu no ne nyina e firi ho akomo ho atoyi pa e ya abamu heba Mr. D for dro no ene yede yesa nyuma no ni abwadofo ni bebre ho a ya na wo mu adwen eye wo ntanta se eyi na mi ama poso se ye miye mi a se bi misisi no meti yawo ye pa arthritis ni paduanu mu yawo ahodo a ekoso ewo ni paduanu mu na wanonu mnu ahodo na enko no ya na adwen kura ye bebre nanso so bre bi a meka se ye dre die ye sha se ye bo hu dawru na ye ka ho asem nye ne ye de abo ade hye ene adofo bebre a wonu wo sa arthritis mekyre aposo aposo ene ni paduanu mu yawo ahodo a ekoso etobre bi mpo a ade hye ne bebre adwenti ye won se o ya to na duro anase ye de na kwa duro so obi kura adwenti mi ene se bi oni omipo na nya asem a se bi ode na wura ba bi a na ode na fa ba bi anwumre me kanama ka kire ose eye abamu heba Mr. D for dro ne anwumre ebeyi wa firi sa yawo haw atete ni atipu ni okura na adihye ne bebre ho aya na omwadwe ya omuntanta sa dro ba ko ese yare bebre dro ba ko ese ese yare wei ese yare wei ese yare wei na ye na mprepi no eye ameka meka sese wonu mbida e na wadwe mbeye ose adro ba ko sa yare bebre na se wanu mbi penya ɛhɔ ɛna wangazo wuse ampa ɛnyɛ aduro baako ɛsɛ yare bebira sɛm ne yɛka ne mum ɛyɛ aduro a yare wahodo yɛka ne nyinaa no yɛ wadansidie bebire wɔ ho nanu ya make station hɔ amame ɔtɔ yɛ ɔyɛ adansini ɔrumanyamfoɔ baako ɔba ɔtenkyɛn a wodi adanse sɛ abamu heba Mr. Yaa ɔhyɛ asɛ sɛ ɔno matwem na ayɛsɛn aba ɛwɔ hɔ maame papa wotemi keza ɛyɛ adansini maame baako ɔbɛtɔ obi na wononom awo ho asem ya fie baako omutim toa no kra no wo mo anon toa baako kra nwi wo sha sese wonom so wanom anuam frimpo na tese twem na ono so so ayinsen na ba ehoi ye ka ba mu ho asem se ya ade hye bebre na adwembe wo ntanta ababa wa baako akeze ono ankasa na damfo pa wo firi one of their villages ya na osu adwuma o chapekrum na fei wo past 2 good years emfie mienu omuni nsa mane ma wo tese bosome ne so a no ane se bosome aso wo ote se bema no omuni nsa chese ohun hwe na yase ne yase twa ne kakra nanu anu ena onmenyamfo keze ye di adanse wo aduro betumi aboa wo ne ade ge ne kwa ne kanse e na duro bere ba ye ton wo radio stations no ne ade enti mu de heba ne bebo mi call mi problem ne ye menstrual problem no se ah onyanti aba mu heba Mr. Divo drink o so matipa ne mum enuro no de mane no no nuro bebere he nto egu ha nye nto aketoa no se try aba mu ne bihwe no se me jijimi ma mi nkoto ne bewe ni misika no zo se me na me ka nti onya jide bi sa se ye ne ti radio ni so aye ka ho asem na duro be ne bo apa sa yare frade hye mu enti se me yi aduro ni bia kire o se we ni aduro a me jidi se kokoto na sha ase no mu a e ma chi nyeji bi amam biko ne waso di a chinye because of say wanunum nuro bebre a ni nyina no eyese obuama ne menses aba nenso na onuma ema oso onum duro ne to aba ko ama to amie no se aha sem kan se duro no ka se oso odi ekoso no ose onum 294 bottles pepepepe obi a ne menses 2.5 years mfie mienu na akire omu ni sada na onyim na no, ọchere sɛ da a mogya ne hyɛ ase sɛ ɛɛba no ɛkyɛ ne kootal ma me papa wotie mie ebi a meka sɛ woyɛ ababaawa wohu kootal da ebere bi atwam na ɛno ne yɛde ka ɛyɛ ankorɛ ɛyɛ saa dade ankorɛ yi ne deɛ sɛ rɔba ankorɛ ne ade a na dade ankorɛ no ne yɛde ka mu aduro ɛyɛ a na ɛyɛ naakyene a ne yɛde ka nto didi wotim de ka mu a obi kora wotim de ka mu na ankorɛ na fu angre na baba e half angre ko o kamina na e basro kamina na e basro na chese santu kamsa na ye nyunu sa ko tale bi na me kan ho asema kire nyumre ma me papa wuti mie e kan ma ka kire se ye ka ni se ye obadwin se bia obi a 20 Ghana series ni ye pa dintina ye kan ho asema na druba ko na e se yare bebre onu bida eno na obedi se akinye no aduro e ba ye nye na ye di ho adanse ya for the past 10 years ni ye gusu di hu adanse ye ko ade ye gusu di yachi ye sha se ye di abam heba Mr. Difo duru hu nkomo enkrotu ahodo ye koso e wo German sado man ne mpatamu ye sha se ye ko ye nya hokoda na zu nuro bebre na abako ye da su ejinan na so it tells you how powerful abam heba Mr. Difo duru no eye address food and drugs authority FDA for agiatum enye se bi aduro bi asa keke ye FDA approved aduro ena meka ho asema kire nwumre ma me papa wutie mie me kana maka kire o se ebi ade ba bi ye ka ho asema radio susey a wadwe nyina ye ntanta ye ka ho asema ofa ne se agro bi ne ye die because of se enuro bebre na na manfo ka ho asem ti no wafa na agro bi me ka kire se ye nye ni aduro bi sa keke ti me kana kora na kire na nwumre e ya ba mu heba Mr. D for dru anwumre ye ko sha papa wo eye basakro ye kofa duro bi wo honom ne ade ade aba aba wa ba ko ho chiaze o na no nka mi ye nya stomach ulcer bi mi aminu aba Sandra e on de meti mabun din ene anwumre ya o sokra boya boya boya boya anwumre ya ne tin ba bi duro na na akra ho ne ye ko jesika ne ade a na ye de kwa ko ye adwuma mi mi ni troda bi ko de mi ma hunu de ma tene de e adwuma aduro ne ye no mintimi nka nwie na ade ache ma ade asase ntimi nka bi nka ho anwie minise sandre ti ozi nka stomach ulcer bi chi no odimirika kukukuku no beto nduru no mienu ewo enso nyame ye heba center ne store ho enekura ne de na sanje se Wednesday ne nsabetimi aka bi enti wa nya bi ho a animu ho a delete ma men so wa ho no mana sani da so FM ho ne crop aka tupe enti eno so so ochira sei publicity ade betimi asanti bo modern pana tumi kabra Dr. Chiredi Abodraso odrobu mi lorry station one there ebi wo bibiri ko last week ready bi come ano father promise ni pafi ono so de ko e ko be se week nti ho so kwa wo be nya bi ato e ho bibiri e na afi agya nsu ono so so e ade a former assemblyman Kwasibu Krum ha ya jechepe krum wo ko abayunyu kwanti mpo nsu ho no mo e ade a ono so ebi e ho e ade a wo ko ho be nya bi wo a wo kwa mi se krum so so no wo ko eye odumanyamfo ba kwa efe ni se

bɛyɛ wo awɔ w'adwuma wo meku wo ma so na yɛteka sɛ awurade yɛ yɛhyia boa wo baako dua nyina mu na mesusu ko